Ach, ek amtako 3 gaan minute hang jy gou deur teen 709 ek ska FM siki no program nge yamsena kwa avasika camkwe etwaisa avasi khodzu anizinja qai ko khodzi ekom o aqwe siwe yamsena kwa sikheria ko si 9 ire et amatikwa kha no kom tatinji program ki ekom kwe